chenye o ye wa David in numu bremu. Di o ye wa Jonah numu bremu no. Ah, da so ye wa ya bra bomu ene dey. Mese John sen chenye ene dey. Ti wa wongwa jume ene dey. Ah.